Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Pujaan Hatiku, persembahan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.